nhàm bay nế tan tay cung bê kỳ nhai ba kỳ nam ram pa đê nhà lần sát chúa ngào tạp kỳ ba tu nhu ngàm pát